ya ori mi ejire ori mi adike ori mi asake ameni waye ma se gbagbe oma ji gbe gbaje kari sese lenu eye sese lenu ega alu gbagba titi lo dele ko wari oma ji pojojumo seun re ori ma se pakunde o lodo re mi bo wa saye mi

ko juma mokinye ko juma mokinye e ko juma ma ibi gbogbo te ba ti lori ofe te ngbo mi fun taaro yi ebi towo ja ikanni to ba fede

akin yemi lo ko temi je o a lore yin lori radio okay yin e ko ojuma arugo ojo ni eja yin eja da gbogbo pada sodo re ka dupo lowo re po seun o ah o ni e seun o apata nla o seun o apata igbala

olosi alaisi ilu wo lo wa oloti ku ah we di meta I to tele eleketa ye eleketa to oloku ye igbo lo wa oloti ku mu de biri be biri elekefa o de ni gbogbo ti ku o ni kan loku esa o de size bo se ru lo be e wo bi nkan kan be ninu ile won to ba ti target omo ologun o ma gbe ni eni sa malina ba ruaba adaya a duro di ojo ti ile ko go re fe si a duro di gbogbo igba to fi se wahala to fi kanle ko sa ko ni yo lenu sugbon kete ti ala lo ba de to sile ko bayi pe omo kaabo wole aisan ma de o de mu won lo leyo kokan o de mu won lo leyo kokan o de mu won lo leyo kokan o de mu won

0: ya o je pe e ma bi won se pe ma da bi ada tin do me tin kan la ni pa won ya bi wu lori ibo won ya si in ti an fi soro aje je ta won fi fe sagbe e ba de bridge wo re ba won to ja won ya e lo nbe ti won se tori olodun ba bi ala so ko ti an tun wa gbojule mo gbe caterpillar si ah hello sir
1: e kuro
0: le sir o ko yin ati bi e tin pe gbogbo n ta ba se laye
2: oke ado
0: jana ti jo hello
1: eka san ni ke ni ke kredi te yo si lorukọ mi ejo ejo ka

0: Akajagba.
1: Eto
0: yi mama kajagba.
1: Eto
0: yi mama kajagba.
1: Eto yi mama kajagba.
0: Olupo ogodogba. Eto yi. Eje ba wa se, e ba ba wa se o. E wa ba wa se. Sama ditewe. Etagba. E wa ba wa se. Eh Iya mi oloye iya jeti iya jeti raimi asiwaju gbogbo oloja ni pele oyo banki iya daada
1: iya se adupe o owo ni tan lapo woyo woyo owo ni tan lowo ni oju owo kan eri bi o bi yo se eri bi e ba lo gba odun erin sare akiyin o ko ni tan lo yin o mu ba ni o mo lore o ibi la ku ba
0: asiwaju gbogbo oloja pele oyo chief mrs jt raimi
1: iwa re le ti an ni ni fe ri ni dari
0: keyan
1: awon ti an bi ti an to ra won binu
0: bene
1: o ko ire san ju ra won fadaka
0: to awa ti e wa de bi oro gidi ta ni ti mo ni nbo so olupo
1: kene
0: olupo
1: se ti du oni
0: olupo emi lo mo pe o
1: nka
0: opti da ko ka
1: bene
0: so o fe gun le mi
1: pelu ogun olohun
0: o fe gun le mi
1: sin ti o se mi
0: sori gbogbo e to ba so npe sori gbogbo e ti ba npe mo le so enu mi gboro e mo le so o loju oro te eyan ma so gbagba
1: kesu se ru wa imo iku kini o pa pata ni ba ko lori eme iwa mo se bayi a n loje nga ko gba tu ta ba lo tori kini
0: oda gbo de ile baba dende ti yawo e salaisi ejo wo lo danbe
1: in dem wi loro
0: pe kini
1: a se mu ti pase baun
0: pe ngbati yawo re ti ku
1: ko gbodo
0: fe yawo mi
1: mo se fe yawo mi lojo ori un
0: se ni ti o se sele ni ogo ogo ta to
1: 64 ni ke 65 o si di nu osu kesa ko do 65
0: o wa ni ko gbo ngbati yawo re ti salaisi owo wa lo so nbe
1: awon me lo ku
0: awon eyan ti soro re nta bi pe se n tolupo so so si da se o pa ni se ko ngba ti oba wa fe yawo mo
1: ni
0: kankan
1: lojo ori ni o to
0: fe ti aje bi pe yo fe nti o ni je pe yo bi mo fun ta so na ni o ma dano nje fun ra re
1: mo ma se benu kuda won ma ba gbe wa
0: omo ewo omo to ti wa nle oko
1: se jina si ni
0: boya ya mi fe ba wa soro atabi
1: gbembe
0: ya wa eyan ti se igba ti
1: oro ti ma gbo oro ti an fi lo mi Alhaji Sauli Ladejo won fi lo enu mi ni ti gba pe abi o yare yale won fi lo abi o yo ya foruga ni o mu won so fun gbogbo won pe e gbo ro bayi mo ni oni bo ni mo da si mo ni major of 64 le yo to ni yawo lodo nigba yawo e se e sai si omo loku jo mo je yawo fun se lo ko bi se mo
0: wa do je mbi olere
1: se
0: iru awon omo to ti lo le oko nisin won ma ba se onje wa
1: o ma se be wa weekend ni
0: tẹ̀yìn tí a bá ti á se wà ní weekend yóò gbé nù fíríjì
1: yóò mọ̀ gbé kaná yóò mọ̀ wọ́ mu ẹ̀
0: òun náà ni ó mọ̀ gbé kaná fún rẹ̀
1: tí yóò tún wá pẹ̀lú bíi tí kò ní nàìjíríà dé tó ní ẹ̀ àtọ́nu ẹ̀.
0: olupo a mo pe nti wo lo so
1: se tin benta ni so fe be mi pelu
0: so ri nto lo so ile baba dindi aye ti bo won ti bo ru ka ki o won pe ka won ne ka ya ti torun ni o
1: in to ba
0: won ne ba dende gan si so fun o pe imara to fohun ki so lo ne mara won
1: lo ni ti ba be ko turo mi fe ah imo ta ko ni
0: tori kene
1: kini o fo bi sin
0: so mu yawo ti e ko lo ma badana o kuko pe kuba e ka pe yawo re lo ma badana
1: o se gbaun so ti yo I like what gba keke ni o ye ko lo segi lojo ori un
0: iro ko lo ta ko gbe to ba fe lu ata ko lo di ero to ba fe won mi
1: awon bag kan be tin se ni laye si be ba gbonje awon kula kan be te ba gbe amola sale o be sare yo lo ran ti o je nta yo si dadi won ni banu
0: sori mo ti ma nwo pe ole ole o to
1: wa fe bi
0: ole lojo lori lo
1: to to bi omo so pe e dare dare dare ki la je o omo sunku
0: hello
1: kene
0: lo to mo ri po lojo lori
1: la ka e tun be nbe
0: sugbon la ka ye re o da bi eni po fe kuru
1: lodo ti eni
0: ah lodo mi ko
1: lodo ti eni o
0: tori teyan ba fun yan ni maran so fe pa ni eyan ti e fe jarun pa ta ni o jarun pa lu
1: kini o tun jarun pa si age of 64
0: ah
1: yo sun tere ni
0: soju re lo wa fi wo e gbo so toro fejo re sun ni ah ah de de fejo re sun ni bi pe o better ko o mo dodo ohun mo o be ni o ni o mo wa le ohun mo
1: emi
0: o ni so fe pa ni o ni pelu o ni se emi o
1: fe bi ti wa
0: e ti re wo
1: so fe lo bi mi
0: ero ko ni ni mi
1: ni ofisi
0: ero o ba ti pe o ma do me ni mo ta ni ko wa ni pe o ngba tan mo ba to dano nje wa weekend
1: o ma pe fun ra won ni
0: iyen ti e fe je
1: olohun si ke obin beta ni nbe ni omo re o pin meji
0: eyan fe je mai mai ta ni o ma pe ko ti e wa gbe o da e so na ni o gbe
1: de e bi en ta lojude
0: lojude be ni olo
1: o mo kan ni ba ra meme wa ole meji e
0: ko o ti ri bi ani ti ran won meme ru e ti ti gbowo e lo eh e ti ri
1: sarani
0: sarani
1: olohun gba
0: o mo pe obin nipa ti n ko ninu ile
1: se ni eji wa ni
0: obin nipa ti n ko nu ile
1: ani se ni obin
0: ise nu ile to poju obin loni so mo ni ti n ba so fun o ti n ba so fun en ti won so pe 64 ti n ba so fun o pe baba wa kan nile yi baba ti won 70 won ti lo 80 eh ngba ayawo won salaisi fun ra awon omo ni won wa iyawo kan fun baba
1: a ma pa yanu
0: pe e ma dano nje ki ki baba o si ma ki baba o ma je masiku
1: awon omo o ni fe ara hun
0: won fe pa ni
1: o ma se je so fun kini kan fun o ni te ba ti le ni 100 odun ko ni lo bi mo ki lo fe fi se awon omo doku ti o ma je iyawo fun awon loku ti o ma je olutunu re o bi wahala lo bi je
0: eyin ti retire bayi o
1: ah network yin wa da o
0: ani e ti retire e sa ti ni eni o ba ti okun to ba ti po gota ko ni di obin nu le mo
1: ko
0: ni pe se to se oda na ya wura se ka wo okun kan fun
1: ke lo se wo
0: eh oni ai rara iro ti mi se mi ah mi ti ni lowo iyawo nbe le temi ba ro pe wo lo lo ni di iyawo mo pe kele eyan to nfo be se nbo ba ti le pe pe pe 100 odun kene wo na to fe fo mi se ya wa lo mi fun ya wura e ti o mo lilo re
1: ebo le lo
0: ebo
1: bo se wa mo se bere se
0: e ke si o
1: mo se bere se e je gege mo se re
0: lo to re to fi sawada ma so iru re ma
1: mi mi o se sonu
0: hm
1: e se tun pe lola
0: boya
1: ara ti mo bo so yi
0: boya
1: se wa la fi a mo fi je
0: boya
1: ma fe ya o mi mo o ni die
0: agbo
1: awon wala lo bi
0: awon o la kai ni gbo wa
1: ah
0: awon to ni la kai
1: sori
0: awon ni won gbo wa lori eto
1: wala lo bi
0: la kai
1: olohun mo je ki jade wa o lo ni
0: ma gbo la kai ti won fi n soro yi la ka yi ti
1: imam be jawa so jawa so ju opo leyan ogota
0: odo lo ma jari ku oko ka ma ri ku aya ama to ba wa sa ba to ba wa wa ye ru e
1: obi ni orun ati duro kilo mo ko ti oni duro
0: eh obi ni orun ko duro
1: eh ah
0: go pe 64 years
1: en jo tun wa lo pe oyan won tun wa ngbeyawo fun abo ngan ti e wa ri fun kini o fi se
0: o tun mes ko ne fe yawo n to ku n lo fi fe fe yawo mi
1: abo wa je dada bu yo ngan ni o
0: bo yo n lo pa
1: en ti e so ba olapota ni e je tun ba da si
0: hello hello
1: 09123 09123708675
0: Olupo.
1: Dada kota lo.
0: Ti an ba nwa ika. Ika ni o.
1: Hello.
2: Olupo, saku eto.
1: Ah, e je ko Olorun.
0: O ti e da ba o.
2: Daruda po. Ya daruda po. E bo be ko. E o si si lo ni si. Ya ya o ka lo ni. O se yi to ni si ka mo.
1: Se eri o, eri ti mo fo bi to le. Melo moni.
0: Ya be jini ma mo so.
2: Melo
0: ni. Oh my lord, kin wa ni so.
1: E wa lo mo gan.
0: Adeda.
1: Ko to. Ko fo me ro dun le.
2: Ni komo go
1: to odun ati mere o tun ma lo bi mi eh se nkan re nu pelu bi
0: Nigeria wi so wo ki yawo re o sala
1: 1350 ni beto ni se eh
2: se go ni je babo ni je amo yo raye ni oko won
1: won ma dano nje wa won pe pe fun ra won ni kilogo
2: odo
1: si si
2: oko lapo se no ko lapo ko yin ba we ke baba ni baba mo mo jo ku re baba ku pin ni le beta
0: so gbo se abo gbo se
2: baba ku pin ni omo je ni
1: ga won ke ni o pa won
2: suku omo ni suku won gan ene wa won omo gan ni pa won ku lo ebi ni baba baba gan ebe oko ku won ba je ogun eku
0: eleyi o ma ipa ti obi n ko nu le ni
2: obi iyo lo bi
0: be
2: ewo da gbe baba won
1: iyo abi magi
2: iyo so fun ala je pe ni o
0: ezeun ya beji ojo ni tin ojo ni tin
1: ti ma ti le ni 60 odun yala yawo mi in party bayi ni ti ni de yara re mo nfe lo mu
0: ko wulo mo
1: dara ko da ku kini kilo to ku mo
0: Hello. E ka le sa.
3: Eto
0: ni sa. E ka le sa o.
3: Gbe wa lale yi oro nla ni o.
0: Abe.
3: Dura koko, o ti gba ti okunrin o le niyawo sile o. Ṣugbọn okunrin to ba ti seto iyawo keji ki oru ko to pe 70 years yen to ni iyawo keji ko to pe 70 years nitori pe iyawo e wa ko se wa wo bi re o kon dare lam nitori ko le mo bo won se le to ya ne to ba ti se ko yo ti po ojo yen pe to ko ni pe wo 60 ko wo 70 Ọlọrun dábàbù kó bá lọ́ra ẹ̀mí àwọn ìyàwó wa.
0: Ẹni náà ò tí ì wọ 70 kì í wọ 70.
3: Ìkàwà ń bẹ̀ ìkàwà ń bẹ̀ kí nǹkan bá kú ìkàwà ń bẹ̀ tọ́lọ̀ máa ní kẹ̀mí ẹ̀
1: sí. Ṣé n tẹ́ ìwé ní ìsìn ni pé mo lè wá kan sí bí mo ṣe wà ní ìsìn ẹ mo sì lágbára àti wá kan sí.
3: Tó bá kọ́ sí òfin tẹ bá ẹ wá kan sí kì í ṣe jẹjẹ ni pé à ń bára sùn.
1: Ẹyin náà bá mi wà sà.
3: Kì í ṣe jẹjẹ ni pé à ń bára sùn. Ìjọba ń pè ní ìyàwó kì í ṣe ìbálòpọ̀
1: nìkan
3: àjọ ń dámọ̀ràn àjọ ń dáwẹ́kẹ́ àjọ ń sọ̀rọ̀ à ń pọ̀ àrọ́ rẹ̀rẹ̀ ẹni lọ́wọ́.
1: Ó dà sí.
0: Ẹ bá ń bólùpọ̀ wa kan.
3: ki ba wa kan
0: e ba wa kan be ba ti ri e be ba ti ri e pe mi e pe mi
1: emi ni oro je mo emi ni
0: mo lo ta lo wa loju oko ta wa be
1: hello
0: hello e ka le o
1: ah
0: eh
1: atela
0: era aso wa me ajila
1: 0912370865 oju wo le fi wo leyin ogota
0: ah hello
4: hello
5: hello e kale dopeto
0: eto meni
5: asoko asoko do asoko
0: ami ma ya wa
5: seri okunrin ti o ba ni yawo nile to ba fi wo 5070 eyan fe raru okunrin be ni are ni o wallahi ati keyin ni yawo nile so islam to fi aye gba ka ni yawo meji won ti olohun ti ri ojo ola ni so olohun mo ra wa lare
0: amen
5: bi yawo ba wa gbese ati ki omo to ba ju obirin fun baba yen ko tete wa ni ti omo fi to fi ti baba yen to ba fe ni baba ri ogun
0: ojo ni ojo ni tiyin
1: hello ma
5: no
1: eh eh melo ni ba le si fe bayi
5: ah se ba le temi
1: eh
5: meta ni wa
0: ko ni baje fun yin ojo si ni tiyin
1: e wa mu temi si kerin
5: ko le gun lami lemi na si faye be le
0: ah ko ni baje fun yin laye
5: ami ami
0: ko le gun lemi le fi so ngbo se mo le gba oju fun o
1: e o gbe mi loju
0: iwo dede
5: ni ba le laye la to kiki ade
0: e se adupe inu mi dun so gboro
1: eyo fe
0: bi pe ki emi oko awon olegun ohun wa fa won wa faye re le eh ni wo wa ra baba lo ra baba loju kan lori eyo kan ina ele lo to ni ta ba ti wa si si ra pe ere lo e ka le o
3: e mo ka le
0: e ka le sa
3: e ku eto
0: ah eto ni o
3: apa ti po odun o mo rodun
0: abi o
3: ah eyin baba wa seri ti eyan ba ti pe obirin te ba ti wa ni age of 40 ko mo bi o se soro are ni ko godo mo ni yawo meje o meta
0: e mo se o
3: tori ru asiko bayi na ni tori te ba ti le ni 60 odun ti iyawo re ku tabi obirin lo to obirin yo ni pada mo tabi omo mu odo oluwari ora ri
0: oh
3: yi se ka ba ni sun ni kan ni
0: ore
3: ni ba soro nu ile
0: baba
3: n fi ba mu kini un o ya omi ye gbo da kun ba bo mi ye wa ata toro ni keyan mo re eyan ba so
1: e ba ti wa lomo omo to ti le wo omo nko ke o tun fe firu obe se ba
3: to ni yawo omo
1: eh se do n gbenu ile
3: to yawo omo ba yan gbe nisin won ba won bo bi won ba ba bo abi oko abi oko gbe
0: eh
3: ta ni ta so ma ti wa leko abi n to wa n lo
0: e ma se o baba mi e ma se o
3: ya ko n ku o wa ti nigeria
0: eh e seun o
3: Olorun mo pa loju o
0: ami o ami o sori eti o yi o
3: to latupo ni lati kire
0: e se o olupo
3: a wa wa dada
0: sori eti o yi o
3: e ti o ko ma se pada pada na po
0: e do
1: an gbo yin o
3: eh ni o ni to ba wa ti ti po ko gbo do ji o to ba de te ni o ni bu
1: oju o po do yin o to e ma binu
0: hello
1: 09123
0: hello hello hello eh eh
5: okunrin kan
0: ani ti okunrin yen iyawo re wa ku a wa so pe olupo wa lo fe nikan maran pe ko okunrin won ma ya fe yawo kankan mo ni o ko ya daduro ni o
1: yo daduro ni
0: eh ejo ta ni nba wa soro
1: ise yawo omo
0: ejo ta ni nba wa soro ejo ta ni nba ni soro iya koka baba koka nko o
1: wa kini se yawo omo dolapo lako mo mo sun lasiko yi
0: ah
1: kini se yawo omo
3: hello
1: hello
3: ka le o
1: ka le sir
3: a fun
1: eja kolon nikan
4: orúkọ tèmi ni Ajibade.
0: Ẹ ká lẹ́ o.
1: À ń gbọ́ yín.
4: Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ mú wá yìí. Ọ̀rọ̀ tí ó sọ ọgbọ́kọ tó sómùgbọ̀ kọ́ ni.
1: Ẹ ṣá wò ó.
4: Àkàrí láyé. Ìwọ tó ti mọ̀ wípé ìyàwó kan ló ní. Àtòkèrè ni olójújì bìbí bẹ́ẹ̀ kan sùn. Kìí ṣe wípé bàbá wa wọ ọmọbójì ọdún. Ìlọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kan fẹ́fẹ́ ìyàwó kejì. Ètè múra sí láti pilẹ̀ kó tó dọdún ọdún alẹ́bà ilé. Kìí ṣe wípé nígbà téèyàn bá dé lẹ́wù yìí nítorí ọjọ́ alẹ́bà yìí. Ilé èèyàn máa tètè mú amú ọ̀rọ̀ sọ látòrí òkè. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo kí obìnrin yẹn pé ó tíráì ó sọ̀rọ̀ gidi pé ìyàwó mẹ́ta lọkọ tòun ní mélòó ni ìwọ ni.
1: Sẹ́mi.
4: Ìwọ ni màmá mi.
0: Fine. Ojú òní tí ìwọ ni. Mélòó ló ní.
4: Ẹ̀ tó wá ní 64 ọ̀yàwó ẹ̀ kú. Tọ́ ẹ wá ní tẹ́sẹ̀sẹ̀ ni ọba àfẹ́yàwó. Olóògbé ni ọ̀dọ̀rùn lásì. Kébù ọ̀màdẹ̀rí ọ̀lọ̀fẹ́ ni àbí ọwọ́ àgbà ìyàwó rẹ̀. Báwo dáhùn mẹ́ni.
1: Iná ilẹ̀ mi fi ní kó máa kò ní ìdí kó fẹ́ fi hàn mọ́ kó máa ìyàwó ọmọ lókùn tí ó màmá lóyè.
4: Ìyàwó rẹ̀ wò ni ó màmá rẹ̀.
1: Ìyàwó ọmọ mo ní kó lọ.
0: Ẹ ṣeun ẹ bàbá mi ẹ ṣeun.
1: Ojú òní yín tiẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ láì. Ẹyin ta ló wà níbẹ̀ lọ́dọ̀
0: rẹ̀. Aṣíwájú gbogbo ọlọ́jà pínlẹ̀ yẹn. Ìyájé ti Ibrahim. Ṣé màmá fẹ́ dá tètò ni?
1: Bẹ́ẹ̀ wọlé. Ìyá wa ni.
0: Orí ètò la wà.
1: Ọkẹ́ jẹ́gbẹ́ lètò.
0: Orí ètò la wà báyìí. Ọkẹ́ jẹ́gbẹ́ lètò.
1: Hello.
0: Orí ètò la wà. Ẹyẹ ẹ bá ní dá sí ètò yìí, ẹ bá ní dá sí ètò yìí, sọ yìí àwà.
1: Hello.
6: Ẹgbẹ́ olóko ìka yìí o.
0: Ẹ bá ní dá sí ìyá wa, ẹ dá sí.
7: Hello.
0: Ẹ bá ní dá sí ètò tá à ń sọ yìí.
7: Òun
1: náà
7: mo fẹ́
1: dá sí sẹ́ẹ̀.
0: Hello. Ṣé ẹ ti rí wọn ni? Ọ̀tọ̀ lè ń tà ń sọ lọ́wọ́.
1: Ọlọ́run tó wà kiri inú odò
0: jọ́wọ́
1: ni yóò máa mọ̀.
0: Olúpọ̀ ló ní bí ìyàwó bá kú ọkọ ọkùnrin ọ̀gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó mọ́.
1: Àní kò tọ̀nà.
0: Wípé kò dáa kó fẹ́yàwó mọ́ kó nìkan máa dágbé.
1: Òfin ẹkọ́nọ́mì ló sọ bẹ́ẹ̀.
0: Ẹ̀ló.
1: Òfin ẹkọ́nọ́mì ló sọ bẹ́ẹ̀.
0: Sọ ọgbọ́n sẹ́nu ìsìn.
6: Hello.
1: Hello, ẹ ká lọ.
6: Orúkọ
1: yóò ti bí ẹ ti ń pè.
6: Ẹni láti Oyèbíyí.
1: Láti bo.
6: Oyèbíyí.
1: Ládùúgbò wo nìyẹn?
6: Ní kọjá Mọ́gánná.
1: Ok, Mọ́gánná orílẹ̀-ogun nù.
0: Oya.
1: Kílẹ̀rọ ti yín báyìí.
6: Ayé dára ṣùgbọ́n kò ṣeé tẹ̀lé.
1: Ìmọ̀nàmí ti dájú.
0: Ṣùgbọ́n kò ṣeé tẹ̀lé.
6: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Lẹ́ẹ̀dẹ̀ ti yín, mélòó ló bí ti ń bẹ lẹ́ẹ̀dẹ̀ ti ń fọkọ yín?
6: Bàbá 64 tẹ ní kó lọ mọ gbábọ́ kiri àdúgbò.
0: Sọ gbọ́ sọ.
6: Wọ́n wá kọ̀ǹpáṣọ̀ ni tí wọ́n jọ máa dámọ̀ràn. Iṣẹ́ ọba fẹ́kẹ́ ni bàbá yẹn ó.
1: Sẹ́yìn ẹ ló mà, ẹ̀yin dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ níyàwó ni àbẹ́yìn nìyá lé.
6: Ẹyin èmi náà nìkan ni lọ́dọ̀
1: ọkọ mi. Sọ tán. Ẹyin ọdún kèrò rè tẹ́ ti wọlé ọkọ, ọdún kèrò rè.
6: Ìṣá.
1: Ọdún kèrò rè tẹ́ ti wọlé ọkọ.
6: 24 years.
1: Ọdún kẹrìnlélógún rè ẹ sì tí ní kankan lẹ́yìn tí wọ́n ti fẹ́ lé yín.
0: Ẹyin yín le díẹ̀ o.
1: Ṣé ìfẹ́yàwó fún ọlọ́la?
0: Ṣé mo lùpọ̀ bá rẹ̀ nìkan? Ṣé kó mú wá mà? Kẹ́ ẹ fi nọ́mbà yín lẹ̀. ka de pe daddy
1: ka ba yin wa ka ba ko yin wa yawo so
0: te ti en ti ti o ma re yin ga lowo Hello.
7: Hello, Jamie. So that you saw something last week, right?
0: I see you.
7: Terry, when I was alone, I was
0: alone.
7: Oh, Billy. Oh, Billy. I got down so nice. We were in the cold, and the Lord lower.
1: What was the man?
7: Oh,
1: Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord,

0: Hello.
1: Hello, Kale.
0: Yes, sir. Hey, Kale, sir. Yes, sir.
1: Ìdájọ́ ọlọ́run gan jù tí òun kò fẹ́ ṣe ìjọ́lójú gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan gan